gjerne stryke noe. Du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen. Hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke eneren. Å ja, du har et par. Å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

skatter, verden ei fatter, da jeg fant ham i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men er da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

er det jo grobla i grann på den svarte og hvide fluesnapperen. Ja, ikke det at vi har grobla så himlende hardt, vil jeg tro. Nei, for det, du må jo se med deg hvordan han ser ut, og jeg vet jo jeg med flere lytter som er knallende interessert i fogl, og de vet i hvert fall hvordan en svart og hvid fluesnapper ser ut. Men det kan jo være det at du har fått litt interesse for fogl etter hvert. Ja, nå har jeg jo holdt på i noen år med de her programmene, så hvis jeg ikke er klart å få vekka denne der klokka di enda om at du må våkne opp og bli litt interessert i fogl og ta vare på dem, for de er kjekke å ha. De der insekterne som blant annet kreler inn i eplene, de er det den svarte og hvide fluesnapperen som synes er fantastisk god. Så har du fluesnapperen i nærheten og epletre, ja, da er sjansen større for at du får fine eple. Det var det en som lærte meg for mange herrens år siden. Han hadde fine eple, og han hadde jagget med til mange fluesnapperer. Så tenk på det når du kjøper deg epletre. Skaff deg en fuglekasse eller to, sånn at du kan ha en bolig klar til fluesnapperne. Men hvordan ser denne svarte og hvide fluesnapperen ut da? Jeg har jo sagt at den er svart og hvit, men det er jo han. Hvis vi tar han, ja, hvis vi gjenger fra nebro da, over hovedet og nerver hele ryggen og alt ihop, der er hannen svart, mens hua er brun. Hannen, den kan lure til seg en bitte liten flekk over nebbet, og den er selvfølgelig hvit, selv om han heter svart og hvit. Og brøstet på denne hannen, det er kritthvit, og det skiner imot deg, altså. Det er altså så fint og rent og hvitt, samtidig som han har kvitt felt i vengen. Mens hua, den er mer sånn dredenbrun på brøstet, men han har denne her kvide flekken i vengen allikevel. Hvis du da skulle høre han før du ser han, eller kanskje du ser han og så hører han, da skjønner du jo at det er en fluesnapper. Jeg sier jo bare fluesnapper, men det er jo den svarte og hvide fluesnapperen jeg mener. Vi skal jo som prøve å lære litt om lyden nå, for det er litt moro å vite hvordan han synger for deg.

kjente du igjen denne sangen, eller hva gjorde du? Ikke godt å si. Jeg vil jo tro at du er muligens har hørt den en eller annen gang i oppveksten. Eller kanskje du hørte han i dag? Hvem vet? For han er kommet, og han har begynt å bygge reir. Jeg har han allerede oppe i flere av fuglekassene mine. Men, ja, har du fuglekasse? Det var det vi diskuterte i starten. Da er du i seneste laget nå, men er du lynkjapp og fer opp, så kan det være at du fer denne fluesnapperen. Altså den svarte og hvide fluesnapperen som synger sånn.

gammel og fortænge på. Før var han let, når jeg han tog. Mi aldes hver eneste dag, nogle dårlige, andre

blivit gammel og fått hænge på. Før var han let, nu er han tung. Hun har blivit gammel og fått hænge brød. Før sagde de hej.

0: mot. Det er jo, som dere skjønner, nynorsk da. Men jeg prøver en telefon til å si igjen. Velkommen.
1: Hei, det er Gunvor Syversen.
0: Jeg
1: lurte på det der. Gunvor Syversen.
0: Gunvor, ja.
1: Ja. Og så var det det der med kanin og sus. Kan det være kaninøre og øresus?
0: Det kan det være for deg, jeg også.
1: Ja, du visste det. Ja, men det var fint. Ok, men da må dere bare ha en fin dag, og så hilser til alle igjen.
0: Det er så fint. Takk skal du ha for å ringe du. Ja, det er godt dere med. Og så skal vi se om ikke det dukker opp en telefon plutselig. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei. Du hadde et spørsmål om Erik Pia, gammel han var når han døde. Han var 78 år.
0: Han var 78 år, ja. Det er helt riktig.
2: Ja. Jeg har truffet han. Jeg var i gang i Kragerø på en kafé, og så stod, så merket jeg det var en mann som stod rett bak meg. Han var jo så høy, rakk han bare til under armene. Han er jo veldig høy.
0: Ja, han var her i Lyngdal og i Vannsø og hatt konsert i kirka der. Ble litt ballade når han skulle ha konsert i kirka i Vannsø, for de ville ikke ha han der. Men så tok de noe til ved etter hvert, så det enda godt.
2: Ja, men det var jo godt.
0: Mm.
2: Nei, men da var jo det riktig, va?
0: Ja, det er helt riktig, det.
2: Så der kom han i boksen.
0: Det
2: der
0: er jo riktig.
2: Så møter deg i studio, og til Jostein, og til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og til Greta og René Visser i Mandal.
0: Mhm. Det er så fint.
2: Så må du ha en kjempefin dag.
0: Det må du også ha. Tusen takk for at du ringde, Tore.
2: Ja. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Da må vi prøve om ikke det var en til som ville være med. Hallo.
3: Hallo, ja. Det var Hilder Tesaker.
0: Hilder Tesaker. I dag var det nok så tidlig.
3: Det var sangen din.
0: Ja.
3: Det var ikke barndomsminne fra Norland, var det ikke det?
0: Nå skulle sangen heta det.
3: Og jeg vet meg et land, ja, nei. Vet meg et land, ikke?
0: Nei, det var ikke det. Tru mot sin drott med trufast hug og mot. Det var mitt i andre verset.
3: Er det ny du har funnet ut i dag? Men for det var siste gang så skrev jeg det her. Det var ikke mitt land, det var jo en. Og,
0: ja, det...
3: Og barndomsminne. Og jeg vet meg et...
0: Ja, jeg hadde noen, men jeg ikke, den jeg hadde nå i dag. Jeg kan ikke minne hvorfor en det var jeg hadde sist, men... Men jeg hadde noen en i dag.
3: Men
0: hva var det for en du svarte på da? Jeg skal se om jeg finner den her, så...
3: Jeg har bare skrevet 189, så jeg vil være i mitt land, har jeg skrevet.
0: Ja,
3: og så er det en som er barndomsminne fra Norland. Og jeg vet... Jeg er full av noe her, skjønner
0: jeg. Ja, ja. Ikke sikkert du tuller, så den der jeg vil være i mitt land, kan du minnes hva jeg spørte etter?
3: Jeg vil øke et skavn.
0: Ja, det var det jeg spørte etter. Og da hadde jeg at det var at jeg vil være i mitt land, det var den.
3: Så. Og så her skrev jeg en 243. Jeg har selv en sangbog her, så vi ser om jeg kan finne den. Hvis du har tid til det.
0: Nei.
3: Jeg tuller at det er 243. Hvordan heter den? Ja, hva var det du sa? Å, jeg vet med et land langt oppe mot nord. Det fjer, og det er jo han Blitz, Elias Blitz. Hva var det med nummer andre verset du sa det stod i?
0: Ja, men dette er ikke noe jeg spørte om i dag, så jeg kan ikke minne hva jeg spørte om en annen dag, ser du.
3: Nei, men da vil jeg heller bare ringe på igjen. Nå.
0: Ja.
3: Så
0: det jeg spørte om i dag, det var en sang av Elias, til nynorsk ved Elias Blix. Så det er vel kanskje noen andre som har skrivet han før på et annet språk, det vet jeg ikke. Men der stender det i alle fall, midt i andre verset, så stender det tro mot sin drott

0: Ja, det er her vi hører til, og det er her vi liker oss best. Vi hører til i Lyngdal, og her er vi Radio Lyngdal. Og telefonnummer 38 34 31 90, og vi har en som har ringt, en eller ei, jeg vet ikke, vi sier hallo og finner ut av det.
1: Ja, hallo, det var Tordesø. Er du klar igjen?
0: Ja, Tordesø igjen, ja.
1: Ja, da har du fått svar på TV og vare.
0: Nei, den har jeg ikke fått svar på.
1: Kan du ha TV-program og programvare?
0: Den her går, vet du. Akkurat det samme.
1: Ja, flott.
0: Ja, det er så greit.
1: Flott, det, ja.
0: Ja, det er fint, Tordes. Du må ha
1: fint sin sending videre.
0: Ja, altså før du koser deg til 17. mai, det er jo i liderstund til enda. Ja, ja, det er ikke lenger.
1: Ja, håper jeg blir varme. Håper det kommer noe varme, da.
0: Ja, det var jo litt sånn kjasse med snø i går, da, men
1: Nei, da det ser ikke så veldig lovende ut, men
0: nei, men egentlig så er det jo vært fint, og selv om det er litt kaldt, så er det ikke vært så galt. Da, vi trenger noe ved det, for det begynner å bli kjørt.
1: Ja, for bare kommer etter 17. mai, tenker jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, da, men det er godt.
0: Ja, det er, det er jo hent at vi har snø også 17. mai før, så det
1: ja, ja. Det har vi svaret det, ja. Ja, vel.
0: Men det er greit, Tordes, da må du bare kose deg videre med dagen.
1: Ja, greit, ja. Ha det godt.
0: Kanskje, ja, det var ikke noen flere just nå. Jeg vet ikke om jeg skal ta noen flere. Karamell og innsamling, kan det være et ord? Og hvis det er en sang som ikke er så uvant å synge på det samtidig, det stens så trygt og godt, det stens så rent og blått. Det er noen som har lyst på å svare der. Så spørte jeg jo hva heter mestertjuven som røver Norges Bank, så langt tilbake som i 1836. Hva heter sundet mellom Sverige og Danmark? Hva heter sundet mellom Sverige og Danmark? Og hva heter jernbanestrekningen mellom Dombås og Åndalsnes? Hva heter jernbanestrekningen mellom Dombås og Åndalsnes? Det er bare å ringe til Radio Lyngdal og prøve seg, så skal vi se om vi kan få dere med. Jo, den sitter i hvert fall klar med telefonen, og det er en eller annen som er inne. Vi sier hallo.
2: Åja, hallo, ja. Det er meg som er inne.
0: Det var deg, Øyvind.
2: Det var Øyvind Nikolaisen, ja. Men der er her Mestertjuven, har du fått svar på han?
0: Nei, ikke det.
2: Ole Høyland.
0: Det var det, vet du. Han er jo mest lokal herifra.
2: Ja, han var oppe fra Bjelland.
0: Ja.
2: Så det er jo ikke så langt herifra. Nei. Og så kan jeg jo meddele at vi har fått hele 2 millimeter nedbør siste døgn.
0: Ja, hvor mye er det kommet som snø?
2: Nei, vi har ikke fått snø.
0: Men ikke det.
2: Men faktisk, plenen den var hvit og rim til morgenen i dag.
0: Hva sier du det, ja?
2: Ja.
0: Ja vel, det er ikke så greit.
2: Ja. Nei.
0: Det var blant annet litt noe grave her, så det
2: blomstrene var på utsida her, de har nok klart seg.
0: Ja, det er jo litt sånn forskjellig. Noen tåler ingenting. Ja.
2: Nei. Men det er så greit.
0: Det er fint, det, Øyvind. Takk skal du ha.
2: Det er fint. Jeg bare hilser til alle kjente, og ønsker en fin dag i solskinn.
0: Ja, jeg ønsker dere både fin Kristi-Himmelfartsdag og fin 17. mai.
2: Jo, takk. Ja. Lige måte, ja.
0: Ha det godt, ja.
2: Ha det.
0: Så skal vi se. Hallo igjen.
3: Hei, Hans Sigurd her.
0: Hans Sigurd.
3: Yes, Øresundsbrua. Øresund og Øresundsbrua ligger mellom Sverige og Danmark, vet du. Men du spørte ikke om selve brua, du spørte om sundet.
0: Jeg spørte om sundet, så da blir det Øresundet.
3: Men jeg har jo kjørt over et par 3-4 ganger, tenker jeg, noe sånt.
0: Ja, den nye brua som jeg...
3: Ja, da.
0: Ja, du, jeg er faktisk... Jeg kjørte den veien så tidlig som brua var ferdig, men hun var ikke åpnet. Så da måtte vi fremdeles ta ferie over. Og det begynner å bli noen år siden, jeg kan ikke minne at det...
3: Ja, jeg bare begynner å lure på de de skal lave en tunnel til Danmark, det har jeg vært med, vet du.
0: Herifra, ja.
3: Ja, det ikke mer enn 11 mil over. Jeg har kjørt frem og tilbake der med danske ferien i 18 år når jeg jobber der.
0: Ja, det ikke mer enn 11 mil?
3: Jeg tror det noe sånt.
0: Ifra England til Frankrike, hvor langt det?
3: Nei, det vet jeg ikke eksakt, men en mulighet... Jeg vet ikke,
0: Og der hadde jo tunnel.
3: Jernbander, og det hadde jo ikke hatt noen problem med dagens teknologi å gjort det med. Lavt noe betong som ligger den som skaftene på såkalt trollplattformer eller noen lignende, så kan de jo, når de kan lave det verdens høyeste bygning indirekte, og you name it, så er det jo bare å skjøre det sammen, rør på rør på rør.
0: Ja, men tenk hvis du var midt under der, så da kom en liten jordskjelv.
3: Ja, jeg har jo tenkt det samme, eller det kommer en ubåd, så har man en litt utfordring, men da kommer han da en såkalt innerlining.
0: Ja, men hvis du er så under, hvis du er under, men jeg tenkte bare på det, så skal ikke mye ristninger til i jorda på en sånn tunnel, ja, uansett at det gjør så langt, men det skal ikke så mye ristninger i jorda før det at det plutselig så slær det sprekker ovantifra, og så kommer hele vannet ned i tunnelen.
3: Ja, jeg forstår det. Men det er jo ulykker på jorda uansett, vet du, så det er det som er utfordringen. Men det kan godt at det kommer i gang i tiden.
0: Ja, ja, så finner de jo da hvordan det fungerer.
3: Ja, da. Men det var en parentes. Jeg får hilse til Josten i dag, vet du, at siden han sitter ut og er så flink og spiller fin musikk.
0: Ja, han er god.
3: Til og med.
0: Han er god til å finne musikk.
3: Yes. Også hele radiofamilien. Kos deg, da. Ha en fin uke.
0: Takk skal du ha, Hans Egger.
3: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, prøv også på en til. Hallo.
4: Hallo. Det er Gerd Vetland.
0: Gerd Vetland, ja.
4: Ja, det var det ordene i midten. Du hadde karamell og innsamling.
0: Var det det jeg hadde?
4: Ja. Jeg tror det.
0: Ja.
4: Da har jeg karamellpapir og papirinnsamling.
0: Just som jeg.
4: Å, ja, vel, ja. Så det var ikke vært som jeg var enig i. Helt topp.
0: Det er så...
4: Da må dere bare ha det fint i god vær og fortsatt fin sending.
0: Takk for det du, og du må bare ha en fortsatt fin dag, og jeg vet ikke om du har noen store planer for dagen, men...
4: Jo da, jeg har det.
0: Ja, da får jeg være du for å kose deg med det da.
4: Ja, ja.
0: Ja.
4: Yes, jo.
0: Yes.
4: Ha det fint.
0: Takk skal du ha, Gert.
4: Ha det.
0: Ja. Og da sier vi hallo igjen.
5: Hallo. God formiddag.
0: Da har vi kommet til.
5: Øyvind Løvås.
0: Ja.
5: Du hadde du noe med 1836, jeg fikk bare med meg det siste. I start.
0: Ja, jeg hadde noe med 1836.
5: Og hva er det for noe?
0: Jeg fikk noen god svar på det, men hvis ikke du hørte hva det var som skjedde i 1836, hva heter Mestertjuven som røver Norges Bank? I 1836.
5: Ja, det svarte jo Nikolaisen på, så ja. Det visste, altså det hoppet meg over.
0: Ja.
5: Det var bare, jeg skjønner jo det nå.
0: Mm.
5: Men, ja, du hadde noe med Dombås og Åndalsnes.
0: Ja, hva heter jernbanestrekningen mellom Dombås og Åndalsnes?
5: Raunabanen.
0: Raunabanen, ja, det heter.
5: Raunabanen, ja.
0: Helt rett.
5: Ja. Da hilsetter dere i radioen til Else og Øyvind og Tredal og Toril og Leila og Alf og Marie og alle kjente og ukjente, alle lyttere.
0: Da sier jeg tusen...
5: Ja, ikke det greit.
0: Det er så greit at du sier tusen takk til deg og ønsker deg en riktig fin både Katrine Førstdag og 17. mai.
5: Ja, takk. Ja, for det blir vel sending på fredag, gjør det ikke det?
0: Jo da, det blir sending på fredag. Da er det faktisk meg og Ola også som skal være her og ha sending, så.
5: Åja.
0: Ja. Ola også, han var med og har sendinger mye på Radio Kvinnesdal før i tiden.
5: Ja, jeg mener å huske navnet, ja. Det blir jo greit å høre han og... Så får jeg jo hilse til Ola også, Tor Ivar og Lilja på Bøya og rundt forbi, ja. Ja, men den er grei. Ok, ha det så lenge.
0: Ha det godt så lenge, ja. Ja, da tror jeg vi må ha noe musikk, Jostein.

0: Har et godt lite råd å gi.
1: Hvis du skal på konditori,
0: hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge fingra i. For Vippetangen konditori har mange deilige ting å sette tenna i. Og før du vet det har du

de mijne je, zal jij nu vers verstoren. Zo kwam den dagen, die echte bledragen, bocht die fra weldens tommelalang. Jij fand die skatter, werden ei fatter, da jij fand havn i frelserens arm. Vis nok jij høre stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

0: Hvor skal vi se? Altså, en unge, da koster 6 kroner.
1: Ja, men... Den...
0: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen. Og det altså 4 voksne. Nå skulle det vært 8 unger. Og det bedre 20, ja. Da det altså en voksen da bedre en unge.
1: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
0: Men da kommer seg vel til neste år da, din gamle gris, og hvert du har gjort av ungene.

Ja, det var Hyrdesangen du hørte her. Hyrdesangen fra gruppa Rett Kurs. Ny musikk i vårt arkiv, den serien der, som heter Perleporten fra Rett Kurs. Hyrdesangen var det. Nå kommer pappaen til Miley Cyrus. Det Billy Ray Cyrus, Just As I Am.

Ja, det var Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgon som har dette par sangpare Johan og Gunilla Sigvardsson Herlighetens morgon. Takk for den CD-en der. Hans omsorg var sangen du hørte. Nå kommer Bella Fleck, Amazing Grace.

0: Bjørn Troy.
1: Ja, virkelig. Vet du hva? Han nå har utviklet stemmen sin kolossalt fra første gang jeg hørte den, i alle fall.
0: Ja.
1: Eller fra den platen, i alle fall.
0: Nei, har det ikke jeg fulgt han siden starten, jeg har fulgt han i alle fall i mange år, ja. Så har jo blant annet sett han i konkurranse i

0: Skjønner jeg lenge siden jeg har hørt på plata.
1: Ja.
0: Mina Kleinsen ville merke. Dette var selvfølgelig Trond Granlund som var med dem på deres versjon også.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En fin versjon dette.
0: Ja, det absolutt.
1: Den, ja.
0: Da ramler jeg litt ut på, vet du sånn da. Vi skal bare finne igjen neste låt, for den... Jeg sitter nå og stuser igjen på... var virkelig Trond Granlund mye på den?
1: Ja, men det var han. Jeg har hørt denne versjonen før, jeg skjønner det. Her I studio.
0: Ja, men det var versjonen da...
1: Nei, det med Trond Granlund som var med.
0: Ja. Ja. Han har gitt den ut.
1: Oi, han har gitt den ut selv, ja. Han har gitt den ut året etter,
0: men da var Bjelleklaren som backup her, ja.
1: Åh, oh, ikke sant. Ja, ja, ja.
0: Så for det vanskelig.
1: Ja, ok.
0: men da har vi alt vært, ja. Vi skal videre tilbake til Elvis sitt siste konsertalbum. Dette en låt som han sjelden gjorde på konsert. Dette Fairytale.

0: Det var Little Gerhard som sang om Petter og Frida ifra 1961.
1: Ja, vi skal over til Lillbabs, og hun en tuff brud i lyksforpakning.
2: Ja,

0: Det var Bibi Jons det, som sang om det å leke med elden.
1: Ja, og det ikke pent.
0: Nei, det ikke det. Selv ikke 1962.
1: Nei. Da skal vi høre på Love Stick Blues med Frank Ifield fra 1962.

0: Lill Devo var det med Locomotion, og den var fra 1962.
1: Ja, da skal vi høre på Cool Candies, svensk gruppe, og de kommer med Mukael Twist, og den også fra 1962.
2: Militär utryckning, civila kläder, med andra ord, MUK!

0: Det var Sjøby Sjekker det med Limbo Rock ifra 1962.
1: Ja, jeg så du tok Limbo dansen.
0: Ja, ikke sant? Jeg tror ikke jeg skal prøve meg på den gang.
1: Ok. Men vi skal over til Cloud King med melodien Wolverton Mountain. Den også fra 1962.

0: Det var Sveinung Rushdie med et lite rødt paket fra 1963. Og ta ikke feil, så skal vi vel fortsette i Sverige?
1: Det skal vi, faktisk.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre på Siv Malmqvist med Skona, mitt hjerte. Og den som sagt fra 1963. Så.

0: Ja, det var Siv Malmkvist med Skona mitt hjerte ifra 1963.
1: 24 timer i døgnet.
2: 24 timer i døgnet.
1: Dette Skandinavia Satellittradio.
3: Med Lise Ek og Jan Einar.
4: Ja, da skal vi over til Jokkmokks Jokke.
0: Det var voldsomt.
4: Og han fremfører Gulle Gulland.

0: Det var trio med Bumba med Spel-Olles gonglåt fra 1963.
1: Jeg synes jeg hørte en munnhalpe der også.
0: Bare litt av hvert, skal jeg si det.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men gammeldags musikk, hvem som sitter på det?
0: Ja, det jo i studio Lise Ek.
1: Og tekniker, det Jan Erna Jonsmyr. Vi høres.
0: Det gjør vi.

0: Det var Donkey Boy från Drammen vi fick där.
1: Vi i Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner i radioen. For krone 500 i året sender vi et medlemskort i gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51